e îndreptat ce cu numii, caregua cruz de Lorena, e a legenda viva e plena da Republica Guaraní.